0: Skupina Kabát na radiožurnálu Sport v 18 hodin a 51 minut, den před startem hokejového mistrovství světa. Reprezentanti mají před sebou tedy poslední akci sezóny. Spousta dalších hokejistů už se začala chystat na nový ročník. Třeba takový hráči Plzně, ti absolvují dokonce už druhý týden přípravy na novou sezónu, a to pod vedením kondičního trenéra Jana Snopka. Mezi 12 hráčů, kteří trénují společně, je také obránce Jakub Chromjak, který přichází ze Zámoří. S 20-letým slovenským zadákem si povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak jaké jsou první dny v Plzni v novém angažmá?
2: Tak pomaly sa na to adaptujem, vlastne asi 4 roky som nemal letnú s týmom, mal som iba individuálnu, čiže je to niečo iné, ale teším sa na to, už pomaly spoznávam nových spoluhráčov a ešte máme pred sebou nejakých tuším 8 týždňov, takže veľmi sa na to teším.
1: Nechtel ste letos si dať zase individuálnu prípravu?
2: Nie, myslím si, že prvý rok v novom mužstve som tu predsa len mladý, áno, tak alebo teda ani v podstate si myslím, že som nemal na výber, ani som sa nepýtal, vlastne chcel som byť tu s týmom na letnej a byť dobre pripravený.
1: Co vás sem vlastne zaválo, co vás privedlo do plzeňskej kabiny, do českej extraligy?
2: Tak vlastne už som mal posledný rok, čo som mohol hrať v OHL a rozmýšľal som nad viacerými možnosťami. Jedna z toho bola aj škola, ale nakoniec niekedy okolo Vianoc, tuším, alebo v januári sa mi ozval a Plzeň, čiže táto možnosť, a podľa mňa predsa len už možno chlapci na tú školu idú trošku už mladší, predsa len, a ja už budem mať 21 rokov, tak myslím si, že je to správny čas na skok do toho profi hokeja.
1: Plánujete tady ešte třeba studovať vysokú školu tady v Čechách?
2: Zatiaľ nie, zatiaľ musím ešte povybavovať nejaké povinnosti, že sa týka na úradoch, pretože som bol 4 roky v Kanade, takže som nemal ani nejaké poistenie, takže musím toto ešte rýchlo vybaviť, ale myslím si, že nebudem tu študovať, zatiaľ nie.
1: Jaká byla tá kanadská skúsenosť, tie léta v Zámoří, co vám to dalo?
2: Myslím si, že bola dosť dobrá, dalo mi to naozaj veľa. Išiel som tam s tým, že budem mať možno väčšiu šancu na draft, čo sa nepodarilo. Takže možno tie prvé 2 roky boli také pomalšie, ale jak som bol vytredovaný vlastne do Kitcheneru, do druhého týmu, tak odvtedy to bolo naozaj skvelé. Hral som tam veľa, mali sme tam 68 zápasov za sezónu a hral som všetko, takže myslím si, že ten pokrok tam bol naozaj veľký.
1: Môžu sa tešiť fanoušci na ofenzívny hokej v podání nové posily?
2: Áno, tak samozrejme, myslím si, že ofenzíva je jedna vec, ale dôležitá je hlavne tá defenzíva. Chcem, aby tréneri mali vo mne tú dôveru, že môžem hrať aj v obrane, pretože dneska už podľa mňa každý hráč musí vedieť hrať aj v obrane, a tak na to, co sa budem zameriavať hlavne do začiatku.
1: Cíle tady v Plzni, uspieť s týmem, odraziť sa třeba do slovenskej reprezentace nebo si vysloužiť to místo v NHL do budúcna?
2: Tak to ja sa hlavne pozerám na to, teraz je letná príprava, takže keď ju nespravím dobrú, tak môžem asi zabudnúť na to, že budem mať nejakú dobrú sezónu, takže najprv sa pozerám na to, aby sme odmakali tú letnú prípravu a moc do budúcna nechcem nad tým moc premýšľať, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať, a myslím si, že keď ju odmakám a budem tvrdo pracovať, tak mám najväčšiu šancu tu uspieť.
3: Popisuje nová akvizice hokejové Škody Jakub Chromjak z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.